0: If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily.
1: 被问及伊朗是否已将离心机转移至冈山隧道群时，特朗普坦言不排除这一可能，但目前缺乏确凿证据。他同时表示，没有核材料的设施形同虚设。特朗普还表示，伊朗方面迫切希望会面，但在伊朗准备好进行有实质意义的会面之前，美方没有兴趣与他们谈判。
0: We don't know what the dialogue is behind the scenes that they want to meet desperately to try and end it because they're getting decimated. I will tell you, they want to desperately meet, and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even.
1: 特朗普在谈及也门胡塞武装可能封锁红海一事时表示，目前还没有发生这种情况，但一旦事态爆发，美国将采取必要行动进行处置。胡塞武装20号警告国际航运公司，与沙特港口开展贸易往来的船只可能面临军事打击。至于黎巴嫩局势，特朗普称黎巴嫩遭受重创已达数十年之久，美国将大力帮助黎巴嫩，他愿意与黎巴嫩真主党对话，并协调各方参与对黎援助。同时，以色列正在从黎巴嫩撤军，重新部署至其他区域。凤凰卫视综合报道。
2: 中国驻伊朗大使馆21号举办了庆祝中国人民解放军建军99周年招待会。中国驻伊大使丛培武、国防武官胡晓、伊朗武装力量副总参谋长阿哈迪准将等伊朗军方高层、各国驻伊使团和武官、华侨华人各界代表出席。这是中国驻伊朗大使馆首个在战争期间举办的大型建军前的招待活动。
3: 当天，俄罗斯、巴基斯坦、土耳其、朝鲜、巴西等多国驻伊外交官与武官出席招待会，伊朗武装部队及各界代表也到场祝贺。丛培武在致辞中说，当前世界百年未有之大变局加速演进，中东局势持续动荡，中国始终秉持公正立场，坚决反对霸权主义、侵略行径、制裁和胁迫。中国支持一切有利于和平的努力，支持伊朗维护国家主权、安全和民族尊严，也支持伊朗改善与海湾国家及其他地区国家的关系。
4: China supports all efforts conducive to peace, supports Iran in safeguarding its sovereignty, security, and national dignity, and supports Iran.In improving its relations with Gulf countries and other countries in the region. China is ready to continue providing assistance in its own way to and play a constructive role in restoring peace and tranquility in the Middle East at an early date.
3: 阿哈迪在致辞中表示，伊朗人民和军队经历了非常特殊和艰难的时期，伊朗将继续维护国家主权和安全。他呼吁所有在此次军事行动中直接或间接与敌方合作的国家反思自身行为，并感谢在国际社会公开谴责有关军事行动的国家。阿哈迪还高度评价中国为全球安全和西亚地区安全提出的倡议，并表示一中两国武装力量之间的良好关系源于两国领导人对双边关系的战略性重视。
5: تلاش هایی که دولت چین و ابتکاراتی که برای امنیت جهانی و امنیت منطقه غرب آسیا ارائه کرده و سفیر محترم به اون اشاره کردند قابل تقدیر است و قطعا و اطمینان داریم که در امنیت جهانی و امنیت منطقه‌ای مؤثر خواهد بود تأکید میکنم و روابط خوب بین نیروهای مسلح دو کشور رو حاصل نگاه راهبردی رهبران دو کشور به این روابط ارزیابی میکنم و امیدوارم همچنان به روند رشد و توسعه با شتاب مناسب ادامه دهد.
3: 胡晓也在讲话中说，过去两次战争期间，他都身处伊朗，亲眼见证了战争的残酷以及伊朗社会在战争中的反应。他说，中国对战争给伊朗人民造成的苦难感同身受，并始终主张通过对话和谈判解决争端。
6: The 40-day war should never have happened.

0: 特朗普威胁轰炸伊朗的桥梁和发电厂。伊朗外交部否认搞山存在核活动。普京表示俄罗斯经济和主要行业现状维持稳定。关注这节的焦点消息，美国总统特朗普星期三在社交媒体上发文，即日起只要伊朗在霍尔木兹海峡向船只开炮，无论是使用导弹、火箭弹、无人机还是其他的装置或武器，美国都将轰炸并摧毁伊朗的一座桥梁或发电厂。那特朗普还表示，打击目标还包含位于伊朗首都德黑兰附近或德黑兰市内的桥梁和发电厂。那伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗搞山并没有核活动，美国对一个这个地方的执迷关注不过是为侵略摧毁蓄意破坏编造借口。巴加埃在他的个人社交媒体上发文，伊朗已经履行义务向国际原子能机构全面通报伊朗的核活动，而美国一再的向伊朗和平的核设施发动攻击并威胁，不仅公然违反联合国宪章核心原则、国际法以及国际原子能机构理事会、联合国安理会的各项决定，还暴露美方对伊朗科学进步与技术发展根深蒂固的敌意。那搞山位于伊朗中部伊斯法罕省纳坦兹核设施附近，那美国和以色列这些西方国家情报机构认为它是伊朗最坚固的地下核设施之一。美国总统特朗普星期二在白宫会见到访黎巴嫩总统奥恩，向媒体表示美国很可能会很快的打击伊朗搞山地下核设施。而伊朗军方星期三表示，伊朗武装力量目前保持在高度战备的状态，任何针对伊朗的行动都会得到回应。而伊朗国防军总司令哈塔米在视察军队、防空和空军部队时强调，伊朗所谓的胜利的标准是不让敌人实现目标。
1: 据伊朗国家电视台20/20报道，哈塔米在视察伊斯法罕省陆军、防空和空军部队时表示，伊朗人民应该为自己感到骄傲。哈塔米称，伊朗面对着两个拥有先进军事力量的对手，并最终保持了抵抗。他说，伊朗控制霍尔木兹海峡，并警告美国，如果美军进入伊朗领土，将面对伊朗人民和武装力量的抵抗。
2: اخراج آمریکایی‌ها از منطقه غرب آسیا است که با اخراج آمریکایی‌ها به طور قطع و مسلم رژیم جعلی صهیونیستی از صفحه روزگار محو خواهد شد ان شاء الله.
1: 另一名伊朗高级将领哈萨扎德表示，面对敌方的行动，伊朗已经做出了坚定而有效的回应。他说，伊朗从此前的12日战争和40日战争中积累了重要经验，目前武装力量处于全面准备状态。
3: کما اینکه در هر در واقع اقدامی که دشمن انجام میده شما شاهد این هستیم که پاسخ قاطع و اثرگذاری رو در واقع اینها میدن. اونچه که مسلمه اینه که ما آمادگیامون از گذشته خیلی بیشتر، تجربیات بسیار قابل توجهی رو ما در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه داریم و فرماندهان ما اعلام کردن که در آمادگی کامل به سر میبرن و هر گونه اقدام رو در واقع بدون پاسخ نمیذارن و با قاطعیت پاسخ میدن و کار رو دنبال میکنن. تو این روز هم مردم عزیز ما شاهد ایستادگی و پایداری هم مردم عزیزمون هستن، به ویژه مردم خطه.

0: 息称，于美东时间21日晚上7点开始，连续第十一晚对伊朗境内的军事目标进行打击，并于8点15分结束行动。美军此次打击目标包括伊朗军事行动中心、海上作战能力、军机机库、无人机储存设施以及军事后勤基础设施，旨在进一步削弱伊朗威胁霍尔木兹海峡商业航运的能力。美方称，过去3个月，伊朗已对30多艘途经这一国际航道的商船发动袭击。这些无端袭击危及数百名无辜船员安全，并破坏了航行自由。伊朗军方22日发表声明说，伊朗军队使用大量无人机打击了美军位于科威特西部的多哈军营，目标包括弹药库以及地面部队指挥中心的后勤装备。声明称，多哈军营是驻西亚美军的支援中心，大量美军人员和装备部署于此。科威特军方当天通报，防空部队目前正应对敌方无人机的攻击，爆炸声为防空系统拦截敌对目标所致，并敦促公众遵守当局发布的安全指示。另据伊朗塔斯尼姆通讯社22日报道，伊朗武装部队袭击了位于巴林的美国亚马逊公司中央数据基础设施，称这一设施是美军军事信息交换关键站点之一。这已是两日内伊朗针对亚马逊公司在巴林数据中心发动的第二次攻击。对于美国总统特朗普声称很快打击搞山核设施，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部回应说，如果美国袭击伊朗核设施和其他敏感设施，将被伊朗视为地区冲突升级，所有属于美国及其盟友的利益都将成为伊朗武装力量强力回击的目标。凤凰卫视综合报道。
1: 美伊波斯湾连日交战之际，美国总统特朗普21号表示，很可能会打击搞山地下核设施，令位于伊朗中部的搞山突然获得国际舆论关注。有分析人士指出，美国如果打击此处，很可能火上浇油，令地区紧张局势进一步升级。
0: 搞山地下核设施位于伊朗中部伊斯法罕省，距纳坦兹核设施约1.6公里。国际原子能机构从未获准入内核查，外界对这一设施内部情况知之甚少。在2025年6月以色列突袭伊朗引发的12日战争和今年的美以伊战事中，伊朗富尔多、纳坦兹和伊斯法罕三处核设施遭到轰炸，但搞山地下核设施未遭破坏。尽管伊朗一再表示不寻求发展核武器，但搞山仍引发美方对伊朗可能重建其核计划的担忧。美国国防部长赫克塞斯21日在美国参议院拨款委员会听证会上被问及美军是否能够摧毁搞山山底下方的一切，他拒绝讨论美军具体作战能力，但暗示美军具备打击伊朗搞山地下核设施的能力，是否打击取决于权衡利弊。美国科学和国际安全研究所认为，在当前情况下，搞山核设施更适合地面部队攻击或破坏，但也可能存在可被钻地武器利用的漏洞。针对搞山的空袭，可能瞄准地面上的供电线路、通风井或开放的隧道入口。分析人士认为，美国若打击搞山地下核设施，很可能火上浇油，使地区紧张局势进一步升级。美国科学和国际安全研究所在14日的一份报告中说，2020年纳坦兹地面核设施的先进离心机组装设施遭到破坏。随后，伊朗启动搞山地下设施建设，并宣布这一设施将作为替代项目。搞山被认为是伊朗最坚固的地下核设施之一。《华尔街日报》报道称，搞山核设施上方为坚硬的花岗岩山体。有消息人士透露，搞山核设施可能在山体地下约90米至140米。凤凰卫视综合报道。
1: 伊朗军方高层22号表示，伊朗武装力量目前保持高度战备状态，任何针对伊朗的行动都将得到回应。伊朗国防军总司令哈塔米在视察军队、防空以及空军部队时强调，伊朗所谓胜利的标准是不让敌人实现目标。
2: 据伊朗国家电视台22日报道，哈塔米在视察伊斯法罕省陆军、防空和空军部队时表示，伊朗人民应该为自己感到骄傲。哈塔米称，伊朗面对着两个拥有先进军事力量的对手，并最终保持了抵抗。他说，伊朗控制霍尔木兹海峡，并警告美国，如果美军进入伊朗领土，将面对伊朗人民和武装力量的抵抗。
3: ما راهبردی که دنبال میکنیم راهبرد اخراج آمریکایی‌ها از منطقه غرب آسیا است که با اخراج آمریکایی‌ها به طور قطع و مسلم رژیم جعلی صهیونیستی از صفحه روزگار محو خواهد شد ان شاء الله
2: 另一名伊朗高级将领哈萨扎德表示，面对敌方的行动，伊朗已经做出了坚定而有效的回应。他说，伊朗从此前的12日战争和40日战争中积累了重要经验，目前武装力量处于全面准备状态。
4: کما اینکه در هر در واقع اقدامی که دشمن انجام میده شما شاهد این هستیم که پاسخ قاطع و اثرگذاری رو در واقع اینها میدن اونچه که مسلمه اینه که ما آمادگیامون از گذشته خیلی بیشتر تجربیات بسیار قابل توجهی رو ما در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه داریم و فرماندهان ما اعلام کردن که در آمادگی کامل به سر میبرن و هر گونه اقدام رو در واقع بدون پاسخ نمیذارن و با قاطعیت پاسخ میدن و کار رو دنبال میکنن تو این روز هم مردم عزیز ما شاهد ایستادگی و پایداری هم مردم عزیزمون هستن به ویژه مردم خطه جنوب که واقعا با ایستادگی و پایداریشون و در واقع مقاومتشون عزت آفرین شدن ناس آفرین شدن
2: 目前伊朗和美国之间的军事对峙仍在持续，伊朗持续强调军事准备和抵抗能力，同时表示外交渠道并未关闭。国际社会则持续关注双方是否会进一步的升级，以及是否存在新的谈判可能。凤凰卫视原政卡姆森德黑兰报道。
1: 美伊新一轮交火已经进入第11天，双方打击范围也逐步扩大。伊朗目前的现状如何？来看本台驻德黑兰记者早前发回来的报道。
5: 那么现在德黑兰的生活还是正常的，街道上呢还是人来人往，因为渐渐的已经4个多月过去了，人们已经开始慢慢的适应了这种战争的状态。那实际上呢，德黑兰呢也就是这是第二次就是在最近的10天的美伊之间的冲突当中，德黑兰呢已经是第二次听到了这样的爆炸声，但是呢我没有听到，因为我呢是在北部，那么主要是在靠近德黑兰东部的军营和帕尔钦基地那里呢发生了一些交火，到目前为止呢只能证明就是那边的防空系统启动，但你到底是无人机还是导弹袭击不得而知，因为现在呢也没有看到有关方面给出的具体的信息透露。那么现在据伊朗的媒体报道呢，昨天晚上的美军对伊朗的袭击呢其实是范围是在不断的扩大，除了持续交火的南部博斯湾霍尔木斯海峡之外，还包括东北部的还包括北部的大布里市以及德黑兰周边。那么这也说明呢现在其实是在不断的升级，那么可以说现在也是进入了全面战争的阶段，但是呢，目前呢，伊朗呢还是把重点放在了霍尔木斯海峡的防御，同时呢，就是有消息说呢，美军可能会发动地面战，以及对伊朗的这个据说藏有大量的浓缩油的高山进行袭击。所以你今天看到伊朗的军方的高层呢去了伊斯法罕省，在那里呢视察了这个军队的情况，并表示呢伊朗已经做好了高度的戒备状态，那么只要敌人来犯将会摧毁他们，这个伊朗呢将会获得胜利。目前看来呢伊朗现在已经做了各种的预案，就等待美国下一步将会怎么做，我们还要看一下。那么但是也有消息说，就是明天伊拉克的总理他将会访问伊朗，将会带来美国的信息，那么所以在持续交火的同时也有可能这个中间方的斡旋导致谈判可能会发生，我们要看一下。
1: 而伊朗内政部副部长泽尼万德22号表示，伊朗安全机构目前对国内的安全局势维持完全掌控，将与其他国家安全部门合作，在境外打击所谓反伊朗网络。同时表示，尽管面临战争、制裁和经济压力，伊朗的各项事务还在继续运转，外交渠道没有中断。
2: 扎尼万德当天在内政部的新闻发布会上表示，伊朗最高国家安全委员会定期举行会议，目前针对边境地区以及其他相关区域进行精准监控。他说，伊朗已经积累了过去战争中的经验，目前正处于高度的准备状态，任何针对伊朗的行动都不会被置之不理。
6: تحریم ناجوان مردانه یک سال وارد جنگ مستقیم شدیم در این شرایط الحمدلله تسلط کامل بر حوزه کشور وجود داره تدابیر لازم صورت گرفته。
2: 詹妮文德表示，近期部分省份的重要交通和基础设施都曾遭到袭击，包括霍尔木兹干省的交通枢纽、隧道、桥梁以及铁路设施。他说，相关修复工作正在快速推进。他同时表示，电力设施和海水淡化设施等目标遭袭后，也正在进行恢复工作。
6: در واقع محورهای مواصلاتی مهمی در این استانها خصوصا در استان هرمزگان مورد تجاوز وحشیانه دشمن ما قرار میگیره از تونلها و پلها و راههای مهم و ایستگاههای راه آهن اینها در سریعترین زمان ممکن ترمیم میشن و جریان حمل و نقل در اونها فراهم هست。
2: 詹妮万德否认伊朗内政部长日前访问巴基斯坦是为了协商与美国的谈判。他表示，外交渠道并未中断，相关信息仍在交换，调解活动也仍在继续。
6: Diplomacy تعطیل نیست. الان بالاخره تبادل پیام‌ها، میانجی‌ها، اینها برقراره. حتی کسان جدیدی هم ممکنه در آینده بیان و میانجیگری کنند. ما هم دیپلماسی رو در واقع میدان رو پشتیبان پیشبرد دیپلماسی میدونیم و دیپلماسی رو تثبیت کننده دستاوردهای میدان میدونیم، این اصل در بنابراین ما در هر شرایط دیپلماسی تعطیل پذیر نیست، هیئت مذاکره کننده داریم。
2: 对于是否进行报复，詹妮万德表示，报复也是一种威慑措施。他说，报复是人民的要求，也是政府关注的重点。相关决定将由国家机构经过审慎评估后做出。
6: قاعدتاً انتقام هم در واقع خواسته مردم و مورد توجه مسئولین قاعدتاً در این حوزه هم ساختارهای رسمی کشور تدبیر دارند و با تدبیر عمل خواهند。
2: 詹妮万德最后谈到伊朗文明时表示，任何试图取代伊朗文明的做法都不会成功。他还表示，内政部长在访问巴基斯坦后将前往印度参加金砖国家部长级会议，主题是危机管理。此外，内政部将关注民众生活、市场调节和基本商品供应，组成能源优化工作组，通过各部门和各省政府协调当前的能源管理工作。凤凰卫视李月珍、唐木森的海南报道。
1: 受到中东地区紧张局势的影响，国际航运企业避险情绪进一步升温。霍尔木兹海峡和曼德海峡两大国际能源运输通道通航量21号都下降。
0: 据国际市场服务机构科普勒公司统计，21号霍尔木兹海峡通行船舶数量较前一日下降31%，降至9艘；曼德海峡通行船舶数量下降34%，降至29艘。科普勒公司22号在社交媒体发文说，霍尔木兹海峡和曼德海峡两大国际能源运输通道通航量21号双双下降。此外，在亚丁湾附近已有4艘船舶确认掉头返航，显示在也门胡塞武装威胁与沙特有关联船舶后，部分航运企业正采取更加谨慎的运营策略。与此同时，霍尔木兹海峡附近针对商船的袭击事件仍在持续。科普勒公司分析认为，尽管两大海峡通航未完全停止，但航运企业运营信心持续承压。霍尔木兹海峡和曼德海峡面临的双重风险，可能促使航运企业调整航线安排，推高国际海运成本，并维持能源市场较高的地缘政治风险溢价。凤凰卫视综合报道。
1: 以色列军队从黎巴嫩南部村镇西扎鸟塔尔撤离。黎巴嫩军队进驻后，黎巴嫩总理萨拉姆22号抵达西扎乌塔尔，那亲自视察美黎夷三方框架协议的落实情况，并表示黎巴嫩会继续政治外交努力，确保以军从黎巴嫩所有领土上完全撤离。
7: 萨拉姆22号携黎巴嫩军方与政府高层一同抵达黎南村镇西扎乌塔尔视察，并在以军炸毁的废墟上插上黎巴嫩国旗。萨拉姆表示，当前的以色列撤军行动只是一个开始，黎政府将继续调动一切政治和外交努力，目标是让以色列从所有黎巴嫩领土全面撤军。萨拉姆还承诺，随着黎巴嫩军队的进驻，政府将开始重建被炸毁的房屋与基础设施， 确保当地居民能有尊严地返回家园。美国国务院20号发表声

0: 特朗普重申伊朗不能拥核，威胁摧毁伊朗的桥梁或发电厂，而伊朗军方表示武装力量高度战备。黎巴嫩总理视察南部，誓言以军全面撤离。这节的焦点消息，美国总统特朗普22号上午前往多佛空军基地，迎接四名在中东阵亡的美军士兵灵柩回国。出发前再次强调，不能让伊朗拥有核武。
1: Some of you are going with us to honor our heroes, and they are indeed great heroes, actually. They said, and all of them said very strongly, we can't let.We cannot let Iran have a nuclear weapon. They won't have a nuclear weapon. So we're going to honor them.
0: 当天运送回国的四具美军士兵遗体中，三个人日前在驻约旦的美军穆瓦法克萨尔蒂空军基地遭伊朗导弹击中身亡。特朗普当天还在社交媒体上发文威胁，如果伊朗以导弹、火箭弹或无人机任何一种武器攻击霍尔木兹海峡船只，那美国就会轰炸摧毁包含伊朗首都德黑兰以及附近的桥梁和发电厂。而伊朗塔斯尼姆通讯社22号报道，伊朗军方一名消息人士表示，如果美方打击伊朗的桥梁或发电厂，那伊朗就会报复打击该地区与美方有利益关联的能源基础设施。那消息人士还表示，伊朗将在行使霍尔木兹海峡主权方面拥有钢铁般的意志，绝不允许霍尔木兹海峡再次成为威胁伊朗的工具。那过往的船只如果与伊朗协调并接受安排，就可以安全通过海峡，否则伊朗会坚决行使海峡控制权来维护海峡长期安全。而伊朗军方高层22号表示，伊朗武装力量目前保持高度战备，任何针对伊朗的行动都会有所回应。伊朗国防军总司令哈塔米在视察军队防空和空军部队时强调，伊朗所谓胜利的标准就是不让敌人实现目标。
2: 据伊朗国家电视台22日报道，哈塔米在视察伊斯法罕省陆军、防空和空军部队时表示，伊朗人民应该为自己感到骄傲。哈塔米称，伊朗面对着两个拥有先进军事力量的对手，并最终保持了抵抗。他说，伊朗控制霍尔木兹海峡，并警告美国，如果美军进入伊朗领土，将面对伊朗人民和武装力量的抵抗。
3: ما راه بردی که دنبال میکنیم راه برد اخراج آمریکایی‌ها از منطقه غرب آسیا است که با اخراج آمریکایی‌ها به طور قطع و مسلم رژیم جعلی صهیونیستی از صفحه روزگار محو خواهد شد ان شاء الله。
2: 另一名伊朗高级将领哈萨扎德表示，面对敌方的行动，伊朗已经做出了坚定而有效的回应。他说，伊朗从此前的12日战争和40日战争中积累了重要经验，目前武装力量处于全面准备状态。
4: کما اینکه در هر در واقع اقدامی که دشمن انجام میده شما شاهد این هستیم که پاسخ قاطع و اثرگذاری رو در واقع اینها میدن اونچه که مسلم اینه که ما آمادگیامون از گذشته خیلی بیشتر تجربیات بسیار قابل توجهی رو ما در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه داریم و فرماندهان ما اعلام کردن که در آمادگی کامل به سر میبرن و هر گونه اقدام رو در واقع بدون پاسخ نمیذارن و با قاطعیت پاسخ میدن و کار رو دنبال میکنن تو این روز هم مردم عزیز ما شاهد ایستادگی و پایداری هم مردم عزیزمون هستن به ویژه مردم خطه جنوب که واقعا با ایستادگی و پایداریشون و در واقع مقاومتشون

0: 视察南部誓言，已经全面撤离。 这节的焦点消息，美国总统特朗普22号上午前往多佛空军基地，迎接4名在中东阵亡的美军士兵灵柩回国。出发前再次强调，不能让伊朗拥有核武。
1: Cannot let Iran have a nuclear weapon. They won't have a nuclear weapon. So we're going to honor them.
0: 当天运送回国的4具美军士兵遗体中，三个人日前在驻约旦的美军穆瓦法克萨尔蒂空军基地遭伊朗导弹击中身亡。特朗普当天还在社交媒体上发文威胁，如果伊朗以导弹、火箭弹或无人机任何一种武器。 攻击霍尔木兹海峡船只，那美国就会轰炸、摧毁包含伊朗首都德黑兰以及附近的桥梁和发电厂。而伊朗塔斯尼姆通讯社22号报道，伊朗军方一名消息人士表示，如果美方打击伊朗的桥梁或发电厂，那伊朗就会报复打击。 该地区与美方有利益关联的能源基础设施，那消息人士还表示，伊朗将在行使霍尔木兹海峡主权方面拥有钢铁般的意志，绝不允许霍尔木兹海峡再次成为威胁伊朗的工具。那过往的船只如果与伊朗协调并接受安排，就可以安全通过海峡，否则伊朗会坚决行使海峡控制权来维护海峡长期安全。而伊朗军方高层22号表示，伊朗武装力量。 目前保持高度战备，任何针对伊朗的行动都会有所回应。伊朗国防军总司令哈塔米在视察军队防空和空军部队时强调，伊朗所谓胜利的标准就是不让敌人实现目标。
2: 据伊朗国家电视台22号报道，哈塔米在视察伊斯法罕省陆军防空和空军部队时表示，伊朗人民应该为自己感到骄傲。哈塔米称。 伊朗面对着两个拥有先进军事力量的对手，并最终保持了抵抗。他说：“伊朗控制霍尔木兹海峡，并警告美国，如果美军进入伊朗领土，将面对伊朗人民和武装力量的抵抗。”
3: غرب آسیا است که با اخراج آمریکایی ها به طور قطع و مسلم رژیم جعلی صهیونیستی از صفحه روزگار محو خواهد شد انشاءالله
2: 另一名伊朗高级将领哈萨扎德表示，面对敌方的行动，伊朗已经做出了坚定而有效的回应。他说，伊朗从此前的12日战争和40日战争中积累了重要经验，目前武装力量处于全面准备状态。
4: کما اینکه در واقع اقدامی که دشمن انجام میده شما شاهد این هستیم که پاسخ قاطع و اثرگذاری رو در واقع اینها میدن اونچه که مسلمه اینه که ما آمادگیامون از گذشته خیلی بیشتر تجربیات بسیار قابل توجهی رو ما در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه داریم و فرماندهان ما اعلام کردن که در آمادگی کامل به سر میبرم و هر گونه اقدام رو در واقع بدون پاسخ نمیذارم و با قاطعیت پاسخ میدم و کار رو دنبال میکنم تو این روز هم مردم عزیز ما شاهد ایستادگی و پایداری هم مردم عزیزمون هستن به ویژه مردم خطه جنوب که واقعا با ایستادگی و پایداریشون و در واقع مقاومتشون عزت آفرین شدن ناس آفرین شدن
2: 目前，伊朗和美国之间的军事对峙仍在持续。伊朗持续强调军事准备和抵抗能力，同时表示外交渠道并未关闭。国际社会则持续关注双方是否会进一步的升级，以及是否存在新的谈判可能。凤凰卫视记者杨文森，德黑兰报道。
0: 保加利亚议会22号批准美国在贝兹梅尔空军基地临时部署至少。 8架再增加8架加油机的请求，部署期限为今年的7月24号到10月1号。保加利亚议会当天136票赞成，13票反对，2票弃权通过美军在保加利亚临时部署加油机的提案。 保加利亚防长斯托扬诺夫表示，保加利亚没有向其他国家采取敌对行动，任何类型的进攻性武器系统都。

0: 日前，在驻约旦的美军穆瓦法克萨尔蒂空军基地遭伊朗导弹击中身亡。特朗普当天还在社交媒体上发文威胁，如果伊朗以导弹、火箭弹或无人机任何一种武器攻击霍尔木兹海峡船只，那美国就会轰炸摧毁，包含伊朗首都德黑兰以及附近的桥梁和发电厂。 而伊朗塔斯尼姆通讯社22号报道，伊朗军方一名消息人士表示，如果美方打击伊朗的桥梁或发电厂，那伊朗就会报复打击该地区与美方有利益关联的能源基础设施。那消息人士还表示，伊朗将在行使霍尔木兹海峡主权方面拥有钢铁般的意志，绝不允许霍尔木兹海峡再次成为威胁伊朗的工具。 那过往的船只如果与伊朗协调并接受安排，就可以安全通过海峡；否则，伊朗会坚决行使海峡控制权，来维护海峡长期安全。而伊朗军方高层22号表示，伊朗武装力量，目前保持高度战备，任何针对伊朗的行动都会有所回应。伊朗国防军总司令哈塔米在视察军队防空和空军部队时强调，伊朗所谓胜利的标准，就是不让敌人实现目标。
1: 据伊朗国家电视台22号报道，哈塔米在视察伊斯法罕省陆军、防空和空军部队时表示，伊朗人民应该为自己感到骄傲。哈塔米称，伊朗面对着两个拥有先进军事力量的对手，并最终保持了抵抗。他说，伊朗控制霍尔木兹海峡，并警告美国，如果美军进入伊朗领土，将面对伊朗人民和武装力量的抵抗。
2: اخراج آمریکایی ها از منطقه غرب آسیا است که با اخراج آمریکایی ها به طور قطع و مسلم رژیم جعلی صهیونیستی از صفحه روزگار محو خواهد شد ان شاء الله
1: 另一名伊朗高级将领哈萨扎德表示，面对敌方的行动，伊朗已经做出了坚定而有效的回应。他说，伊朗从此前的12日战争和40日战争中积累了重要经验，目前武装力量处于全面准备状态。
3: شاید این است که پاسخ قاطع و اثرگذاری رو در واقع اینها میدن اونچه که مسلم اینه که ما آمادگیامون از گذشته خیلی بیشتر تجربیات بسیار قابل توجهی رو ما در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه داریم و فرماندهان ما اعلام کردن که در آمادگی کامل به سر میبرن و هر گونه اقدام رو در واقع بدون پاسخ نمیذارم و با قاطعیت پاسخ میدم و کار رو دنبال میکنم تو این روز هم مردم عزیز ما شاهد ایستادگی و پایداری هم مردم عزیزمون هستن به ویژه مردم خطه جنوب که واقعا با ایستادگی و پایداریشون و در واقع مقاومتشون
1: 目前，伊朗和美国之间的军事对峙仍在持续。伊朗持续强调军事准备和抵抗能力，同时表示外交渠道并未关闭。国际社会则持续关注双方是否会进一步的升级，以及是否存在新的谈判可能。凤凰卫视记者梁木森，德黑兰报道。
0: 保加利亚议会22号批准美国在贝兹梅尔空军基地临时部署至少。 8架再增加8架加油机的请求，部署期限为今年的7月24号到10月1号。保加利亚议会当天136票赞成，13票反对，2票弃权通过美军在保加利亚临时部署加油机的提案。保加利亚防长斯托扬诺夫表示，保加利亚没有向其他国家采取敌对行动，任何类型的进攻性武器系统都不会部署在保加利亚的领土上。加油机的临时存在并不意味着保加利亚参与军事行动。 此前，伊朗外交部发言人巴加埃曾经警告保加利亚，任何协助美国向伊朗发动袭击的行为都将构成侵略和战争罪，需承担后果。而受到了中东局势的紧张局势的影响，国际航运企业避险情绪进一步升温。霍尔木兹海峡以及曼德海峡两大国际能源运输通道通航量21号都下降。
4: 据国际市场服务机构科普勒公司统计，21号霍尔木兹海峡通行船舶数量较前一日下降31%，降至9艘；曼德海峡通行船舶数量下降34%，降至29艘。科普勒公司22号在社交媒体发文说。 霍尔木兹海峡和曼德海峡两大国际能源运输通道通航量二十一号

0: 特朗普重申伊朗不能拥核，威胁摧毁伊朗的桥梁或发电厂，而伊朗军方表示武装力量高度战备。而黎巴嫩总理视察南部，誓言以军全面撤离。这节的焦点消息，美国总统特朗普22号上午前往多佛空军基地，迎接4名在中东阵亡的美军士兵灵柩回国。出发前再次强调，不能让伊朗拥有核武。
1: Some of you are going with us to honor our heroes, and they are indeed great heroes. Excellent. They said, and they all of them said very strongly, we can't let.Cannot let Iran have a nuclear weapon. They won't have a nuclear weapon. So we're going to honor them.
0: 当天运送回国的4具美军士兵遗体中，3个人日前在驻约旦的美军穆瓦法克萨尔蒂空军基地遭伊朗导弹击中身亡。特朗普当天还在社交媒体上发文威胁，如果伊朗以导弹、火箭弹或无人机任何一种武器攻击霍尔木兹海峡船只，那美国就会轰炸摧毁包含伊朗首都德黑兰以及附近的桥梁和发电厂。而伊朗塔斯尼姆通讯社22号报道，伊朗军方一名消息人士表示，如果美方打击伊朗的桥梁或发电厂，那伊朗就会报复打击该地区与美方有利益关联的能源基础设施。那消息人士还表示，伊朗将在行使霍尔木兹海峡主权方面拥有钢铁般的意志，绝不允许霍尔木兹海峡再次成为威胁伊朗的工具。那过往的船只如果与伊朗协调并接受安排，就可以安全通过海峡，否则伊朗会坚决行使海峡控制权来维护海峡长期安全。而伊朗军方高层22号表示，伊朗武装力量目前保持高度战备，任何针对伊朗的行动都会有所回应。伊朗国防军总司令哈塔米在视察军队、防空和空军部队时强调，伊朗所谓胜利的标准就是不让敌人实现目标。
2: 据伊朗国家电视台22日报道，哈塔米在视察伊斯法罕省陆军、防空和空军部队时表示，伊朗人民应该为自己感到骄傲。哈塔米称，伊朗面对着两个拥有先进军事力量的对手，并最终保持了抵抗。他说，伊朗控制霍尔木兹海峡，并警告美国，如果美军进入伊朗领土，将面对伊朗人民和武装力量的抵抗。
3: ما راه بردی که دنبال میکنیم راه برد اخراج آمریکایی‌ها از منطقه غرب آسیا است که با اخراج آمریکایی‌ها به طور قطع و مسلم رژیم جعلی صهیونیستی از صفحه روزگار محو خواهد شد ان شاء الله。
2: 另一名伊朗高级将领哈萨扎德表示，面对敌方的行动，伊朗已经做出了坚定而有效的回应。他说，伊朗从此前的12日战争和40日战争中积累了重要经验，目前武装力量处于全面准备状态。
4: کما اینکه در هر در واقع اقدامی که دشمن انجام میده شما شاهد این هستیم که پاسخ قاطع و اثرگذاری رو در واقع اینها میدن اونچه که مسلم اینه که ما آمادگی هامون از گذشته خیلی بیشتر تجربیات بسیار قابل توجهی رو ما در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه داریم و فرماندهان ما اعلام کردن که در آمادگی کامل به سر میبرن و هر گونه اقدام رو در واقع بدون پاسخ نمیذارن و با قاطعیت پاسخ میدن و کار رو دنبال میکنن تو این روز هم مردم عزیز ما شاهد ایستادگی و پایداری هم مردم عزیزمون هستن به ویژه مردم خطه جنوب که واقعا با ایستادگی و پایداریشون و در واقع مقاومتشون عزت آفرین شدن مناسه آفرین شدن
2: 目前，伊朗和美国之间的军事对峙仍在持续。伊朗持续强调军事准备和抵抗能力，同时表示外交渠道并未关闭。国际社会则持续关注双方是否会进一步的升级，以及是否存在新的谈判可能。凤凰卫视记者梁文森德黑兰报道。
0: 保加利亚议会22号批准美国在贝兹梅尔空军基地临时部署至少再增加八架加油机的请求，部署期限为今年的7月24号到10月1号。保加利亚议会当天136票赞成、13票反对、2票弃权通过美军在保加利亚临时部署加油机的提案。 保加利亚防长斯托扬诺夫表示，保加利亚没有向其他国家采取敌对行动，任何类型的进攻性武器系统都不会部署在保加利亚的领土上。加油机的临时存在并不意味着保加利亚参与军事行动。此前，伊朗外交部发言人巴加埃曾经警告保加利亚，任何协助美国向伊朗发动袭击的行为都将构成侵略和战争罪，需承担后果。而受到了中东局势的紧张局势的影响，国际航运企业避险情绪进一步升温。霍尔木兹海峡以及曼德海峡两大国际能源运输通道通航量21号都下降。
5: 据国际市场服务机构科普勒公司统计，21号霍尔木兹海峡通行船舶数量较前一日下降31%，降至9艘；曼德海峡通行船舶数量下降34%，降至29艘。科普勒公司22号在社交媒体发文说，霍尔木兹海峡和曼德海峡两大国际能源运输通道通航量21号双双下降。此外，在亚丁湾附近已有4艘船舶确认掉头返航，显示在也门胡塞武装威胁与沙特有关联船舶后，部分航运企业正采取更加谨慎的运营策略。与此同时，霍尔木兹海峡附近针对商船的袭击事件仍在持续。科普勒公司分析认为，尽管两大海峡通航未完全停止，但航运企业运营信心持续承压。霍尔木兹海峡和曼德海峡面临的双重风险，可能促使航运企业调整航线安排，推高国际海运成本，并维持能源市场较高的地缘政治风险溢价。凤凰卫视综合报道。
0: 也门胡塞武装宣布向沙特采取海上禁运后，多艘大型油轮目前已经被迫变更航线。美国总统特朗普警告，如果胡塞武装封锁行动持续，那美方会采取军事行动。
6: 也门胡塞武装宣布，截至目前已迫使6艘船舶在红海海域改变航向，以落实对沙特港口的封锁措施。据路透社报道，至少2艘装载沙特原油的油轮在红海掉头，另有1艘原定前往盐布港的超大型油轮在阿曼外海折返。有关措施严重干扰红海航道正常运行，进一步威胁全球贸易与能源供应。
7: سنطبق بالإجراءات التي تم اتخاذها والتي استعد لها الجيش اليمني وهناك إجراءات ستتخذ كما اتخذناها على العدو الصهيوني واتخذناها أيضا على من تواطأ وتساهل معه وبالتالي فخطوتنا التالية هي يعني واضحة بشكل كبير جدا وسنقوم الحصار بالحصار حتى يتم فك الحصار على الشعب اليمني واسترداد حقوقه السياسية والسيادية والاقتصادية كاملة دون نقصان.
6: 美国总统特朗普向胡塞武装发出强硬警告，称若封锁持续，美国将采取行动，暗示美军可能重启对胡塞武装的打击。但胡塞方面并未让步，还进一步警告国际航运公司禁止在沙特港口装卸货物，称任何违反规定的船只都将成为袭击目标。
8: بالتأكيد أنه إذا تدخلت أمريكا في الحرب وخاصة أمام مضيق باب المندب وفي البحر الأحمر قد تشتعل المنطقة بأكملها وقد ندخل في حرب كبيرة جدا خاصة وأن اليوم جميع الأطراف مهيئة ومجهزة أنفسها لخوض غمار هذه المعركة سواء جبهات المحور أو الطرف الآخر أنا أعتقد أن ترامب هو كثير ما يثرثر وكثير ما يكذب ولكن إذا صدق فجبهات المحور جاهزة ومهيئة لخوض غمار هذه المعركة.
6: 英国海上安保公司恩布里建议各航运公司重新评估红海通行方案，因为当前战争险保费已急剧上涨，而经济层面的连锁反应也正快速显现。专家警告，若沙特原油出口持续受阻，国际油价可能突破每桶120美元，冲击全球市场与本就脆弱的国际供应链体系。
9: With threats translating into immediate operational disruptions, this crisis has shifted from rhetoric to direct impact, raising fears of a broader conflict that could paralyze vital global trade lanes. Abdulatif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
0: 俄罗斯总统普京22号在克里姆林宫主持召开经济会议时表示，尽管外部势力试图破坏俄罗斯的能源和其他经济领域，但俄罗斯的经济和主要行业情况依然维持稳定。俄罗斯总理米舒斯金、负责油气领域事务的副总理诺瓦克、央行行长纳比乌林娜 皆有出席当天的会议。那普京指出，五月份俄罗斯 GDP 同比增长0.3%，依然处于正值的区域。而今年前五个月，俄罗斯的 GDP 累计增长0.2%。此外，俄罗斯联邦预算六月份实现盈余，国家财政的情况维持稳定。普京表示，启动新一轮的投资周期是俄罗斯经济领域的重要任务之一。同时指出，近期俄罗斯国内的燃料市场出现了波动，属于暂时性，不会对整体经济产生重大影响。以色列军队从黎巴嫩南部村镇西扎乌塔尔撤离，那黎巴嫩的军队就进驻。之后，总理萨拉姆22号抵达西扎乌塔尔视察美黎以三方框架协议的落实情况，并表示黎巴嫩会继续政治外交努力，确保以军从黎巴嫩所有领土上完全撤离。
10: 萨拉姆22号携黎巴嫩军方与政府高层一同抵达黎南村镇西扎乌塔尔视察，并在以军炸毁的废墟上插上黎巴嫩国旗。萨拉姆表示，当前的以色列撤军行动只是一个开始，黎政府将继续调动一切政治和外交努力，目标是让以色列从所有黎巴嫩领土全面撤军。

0: 霍尔木兹海峡主权方面拥有钢铁般的意志，绝不允许霍尔木兹海峡再次成为威胁伊朗的工具。那过往的船只如果与伊朗协调并接受安排，就可以安全通过海峡，否则伊朗会坚决行使海峡控制权来维护海峡长期安全。而伊朗军方高层22号表示，伊朗武装力量目前保持高度战备，任何针对伊朗的行动都会有所回应。伊朗国防军总司令哈塔米在视察军队、防空和空军部队时强调，伊朗所谓胜利的标准就是不让敌人实现目标。
1: 据伊朗国家电视台22日报道，哈塔米在视察伊斯法罕省陆军、防空和空军部队时表示，伊朗人民应该为自己感到骄傲。哈塔米称，伊朗面对着两个拥有先进军事力量的对手，并最终保持了抵抗。他说，伊朗控制霍尔木兹海峡，并警告美国，如果美军进入伊朗领土，将面对伊朗人民和武装力量的抵抗。
2: اخراج آمریکایی‌ها از منطقه غرب آسیا است که با اخراج آمریکایی‌ها به طور قطع و مسلم رژیم جعلی صهیونیستی از صفحه روزگار محو خواهد شد ان شاء الله.
1: 另一名伊朗高级将领哈萨扎德表示，面对敌方的行动，伊朗已经做出了坚定而有效的回应。他说，伊朗从此前的12日战争和40日战争中积累了重要经验，目前武装力量处于全面准备状态。
3: کما اینکه در هر در واقع اقدامی که دشمن انجام میده شما شاهد این هستیم که پاسخ قاطع و اثرگذاری رو در واقع اینها میدن. اونچه که مسلمه اینه که ما آمادگیامون از گذشته خیلی بیشتر، تجربیات بسیار قابل توجهی رو ما در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه داریم و فرماندهان ما اعلام کردن که در آمادگی کامل به سر میبرن و هر گونه اقدام رو در واقع بدون پاسخ نمیذارن و با قاطعیت پاسخ میدن و کار رو دنبال میکنن. تو این روزها هم مردم عزیز ما شاهد ایستادگی و پایداری هم مردم عزیزمون هستن، به ویژه مردم خطه جنوب که واقعا با ایستادگی و پایداریشون و در واقع مقاومتشون عزت آفرین شدن، ناس آفرین شدن.
1: 目前，伊朗和美国之间的军事对峙仍在持续。伊朗持续强调军事准备和抵抗能力，同时表示外交渠道并未关闭。国际社会则持续关注双方是否会进一步的升级，以及是否存在新的谈判可能。凤凰卫视与郑凯文森德黑兰报道。
0: 保加利亚议会22号批准美国在贝兹梅尔空军基地临时部署至少再增加八架加油机的请求，部署期限为今年的7月24号到10月1号。保加利亚议会当天136票赞成、13票反对、2票弃权通过美军在保加利亚临时部署加油机的提案。保加利亚防长斯托扬诺夫表示，保加利亚没有向其他国家采取敌对行动，任何类型的进攻性武器系统都不会部署在保加利亚的领土上。加油机的临时存在并不意味着保加利亚参与军事行动。此前，伊朗外交部发言人巴加埃曾经警告保加利亚，任何协助美国向伊朗发动袭击的行为都将构成侵略和战争罪，需承担后果。而受到了中东局势的紧张局势的影响，国际航运企业避险情绪进一步升温。霍尔木兹海峡以及曼德海峡两大国际能源运输通道通航量21号都下降。
4: 据国际市场服务机构科普勒公司统计，21号霍尔木兹海峡通行船舶数量较前一日下降31%，降至9艘；曼德海峡通行船舶数量下降34%，降至29艘。科普勒公司22号在社交媒体发文说，霍尔木兹海峡和曼德海峡两大国际能源运输通道通航量21号双双下降。此外，在亚丁湾附近已有4艘船舶确认掉头返航。显示在也门胡塞武装威胁与沙特有关联船舶后，部分航运企业正采取更加谨慎的运营策略。与此同时，霍尔木兹海峡附近针对商船的袭击事件仍在持续。科普勒公司分析认为，尽管两大海峡通航未完全停止，但航运企业运营信心持续承压。霍尔木兹海峡和曼德海峡面临的双重风险，可能促使航运企业调整航线安排，推高国际海运成本，并维持能源市场较高的地缘政治风险溢价。凤凰卫视综合报道。

0: 但20日报道，哈达米在视察伊斯法罕省陆军、防空和空军部队时表示，伊朗人民应该为自己感到骄傲。哈达米称，伊朗面对着两个拥有先进军事力量的对手，并最终保持了抵抗。他说，伊朗控制霍尔木兹海峡，并警告美国，如果美军进入伊朗领土，将面对伊朗人民和武装力量的抵抗。
1: ما راهبردی که دنبال میکنیم راهبرد اخراج آمریکایی ها از منطقه غرب آسیا است که با اخراج آمریکایی ها به طور قطع و مسلم رژیم جعلی صهیونیستی از صفحه روزگار محو خواهد شد ان شاء الله.
0: 另一名伊朗高级将领哈萨扎德表示，面对敌方的行动，伊朗已经做出了坚定而有效的回应。他说，伊朗从此前的12日战争和40日战争中积累了重要经验，目前武装力量处于全面准备状态。
2: کما اینکه در هر در واقع اقدامی که دشمن انجام میده شما شاهد این هستیم که پاسخ قاطع و اثرگذاری رو در واقع اینها میدن اونچه که مسلم اینه که ما آمادگیامون از گذشته خیلی بیشتر تجربیات بسیار قابل توجهی رو ما در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه داریم و فرماندهان ما اعلام کردن که در آمادگی کامل به سر میبرن و هر گونه اقدام رو در واقع بدون پاسخ نمیذارن و با قاطعیت پاسخ میدن و کار رو دنبال میکنن تو این روز هم مردم عزیز ما شاهد ایستادگی و پایداری هم مردم عزیزمون هستن به ویژه مردم خطه جنوب که واقعا با ایستادگی و پایداریشون و در واقع مقاومتشون عزت آفرین شدن ناس آفرین شدن
0: 目前，伊朗和美国之间的军事对峙仍在持续。伊朗持续强调军事准备和抵抗能力，同时表示外交渠道并未关闭。国际社会则持续关注双方是否会进一步的升级，以及是否存在新的谈判可能。凤凰卫视原政梁木森德黑兰报道。
3: 保加利亚议会22号批准美国在贝兹梅尔空军基地临时部署至少再增加八架加油机的请求，部署期限为今年的7月24号到10月1号。保加利亚议会当天136票赞成，13票反对，2票弃权通过美军在保加利亚临时部署加油机的提案。保加利亚防长斯托扬诺夫表示，保加利亚没有向其他国家采取敌对行动，任何类型的进攻性武器系统都不会部署在保加利亚的领土上。加油机的临时存在并不意味着保加利亚参与军事行动。此前，伊朗外交部发言人巴加埃曾经警告保加利亚，任何协助美国向伊朗发动袭击的行为都将构成侵略和战争罪，需承担后果。而受到了中东局势的紧张局势的影响，国际航运企业避险情绪进一步升温。霍尔木兹海峡以及曼德海峡两大国际能源运输通道通航量21号都下降。
4: 据国际市场服务机构科普勒公司统计，21号霍尔木兹海峡通行船舶数量较前一日下降31%，降至9艘；曼德海峡通行船舶数量下降34%，降至29艘。科普勒公司22号在社交媒体发文说，霍尔木兹海峡和曼德海峡两大国际能源运输通道通航量21号双双下降。此外，在亚丁湾附近已有4艘船舶确认掉头返航。显示在也门胡塞武装威胁与沙特有关联船舶后，部分航运企业正采取更加谨慎的运营策略。与此同时，霍尔木兹海峡附近针对商船的袭击事件仍在持续。科普勒公司分析认为，尽管两大海峡通航未完全停止，但航运企业运营信心持续承压。霍尔木兹海峡和曼德海峡面临的双重风险，可能促使航运企业调整航线安排，推高国际海运成本，并维持能源市场较高的地缘政治风险溢价。凤凰卫视综合报道。
3: 也门胡塞武装宣布向沙特采取海上禁运后，多艘大型油轮目前已经被迫变更航线。美国总统特朗普警告，如果胡塞武装封锁行动持续，那美方会采取军事行动。
5: 也门胡塞武装宣布，截至目前已迫使6艘船舶在红海海域改变航向，以落实对沙特港口的封锁措施。据路透社报道，至少2艘装载沙特原油的油轮在红海掉头，另有1艘原定前往盐埔港的超大型油轮在阿曼外海折返。 有关措施严重干扰红海航道正常运行，进一步威胁全球贸易。